TV naše zemlje izjebane, pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka. Puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše. Igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka.

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fake!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko. Jao, šment! Sto sere ovaj student!
3: Another song that is as old as the hills and has the oldest flavor. As Betsy said, it's a sad, sad, sad, mournful song. When I get done with it, it'll be pitiful.

A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti imam tebe koje slušaš? Dačko s trenutke još isti kod sladeće preze. Još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv.

2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade centre nacionalne.